0: Найвіч успішніце усіх часів. Усіх часів.
1: Веселіться на радіо Птуй у дружбі Полк і Вальчков.